0: El show más chido por las tardes, Erazno y la Chocolata.
1: Familia, soy Piolín. Escuchen esto. Rosa es una reescucha que tuvo un accidente en su carro y fue con el abogado que no le contestaban en las llamadas. Y le dijo que su caso valía solo $8,000. ¿Qué? ¿$8,000? What the heck? ¿Pero qué creen? Rosa no se quedó callada. Llamó a P&D Injury Law Group, mis amigos los abogados. ¿Y adivinen qué? Terminó recibiendo $60,000 por su caso. Sí, $60,000. Y lo mejor, cambiar de abogado fue gratis. Tú tienes derecho a una segunda opinión sin costo y puedes cambiar de abogado cuando quieras. No te conformes, si no te contesta tu abogado, llama ahorita. Por eso, Piolín te recomienda que llames a mis abogados B&G Injury Law Group. Ellos te van a ayudar, te lo prometo. Llámanos ahorita al 916-545-7772. 916-545-7772. Llámanos al 916-545-7772. 916-545-7772.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Este es el chat familiar de Elena. Nunca para. Siempre hay alguien mandando bendiciones.
4: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
3: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
0: Puros trancazos de Calibre 50.